0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Lasă-te amețită de aroma toamnei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Lasă-te amețită de aroma toamnei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 septembrie. Berbec. Va fi o zi liniștită la locul de muncă, dar cu mici provocări financiare pe care le poți gestiona ușor dacă ești atent la cheltuieli. În familie domnește armonie, iar spre seară te bucuri de timp de calitate alături de cei dragi. Păstrează-ți răbdarea în conversațiile mai delicate. Taur. În plan profesional, lucrurile merg excelent și s-ar putea să primești o propunere interesantă de proiect. Totuși, la capitolul sănătate, ai putea simți o stare de oboseală acumulată, așa că nu ezita să te odihnești. Echilibrul este cheia acestei zile. Gemeni. Astrele îți aduc surprize în plan sentimental, o întâlnire neașteptată sau un gest romantic din partea partenerului îți va schimba complet starea de spirit. Lăsând la o parte emoțiile, fii atent la sarcinile de la birou, deoarece riscul de a face mici erori din atenție este destul de ridicat. Rac. Tensiunile mai vechi cu un coleg de muncă s-ar putea reaprinde dacă nu-ți măsuri cu atenție cuvintele. Pe de altă parte, o veste bună legată de un buget personal îți le dă optimismul spre sfârșitul acestei zile. Evită deciziile impulsive și ascultă-ți intuiția. Leu. Va fi o zi neutră, fără evenimente majore, în care rutina zilnică își spune cuvântul. Lucrurile merg așa și așa, dar este un moment bun pentru a-ți organiza prioritățile pentru restul săptămânii. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți eliberezi mintea. Fecioară. Creativitatea ta este la cote maxime și reușește să rezolvi o problemă complicată care trena de ceva vreme. Totuși, comunicarea cu prietenii ar putea fi puțin rigidă în această zi din cauza unor neînțelegeri minori. Tratează totul cu diplomație și calm. Balanță. La birou, lucrurile bat pasul pe loc și s-ar putea să simți o ușoară frustrare din cauza lipsei de progres. În schimb, viața de familie îți oferă confortul de care ai nevoie pentru a-ți reîncărca bateriile. Spre seară, o veste de la un fost coleg îți dă de gândit. Scorpion. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri în care energia ta variază de la o oră la alta. În timp ce pe plan financiar apar unele oportunități bune în relațiile interpersonale, pot apărea mici neînțelegeri dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu prea multă duritate. Săgetător. Ești plin de energie și gata să preiei inițiativa noi proiecte personale sau profesionale. Fii însă precaut la drum și acordă atenție detaliilor organizatorice pentru a evita întârzierile neplăcute. Seara îți aduce o atmosferă caldă în cămin. Capricorn. Rezultatele muncii tale din ultima perioadă încep în sfârșit să se vadă, iar superiorii îți apreciază eforturile. Cu toate acestea, oboseala își spune cuvântul, iar o stare de apatie te-ar putea urmări în a doua parte a acestei zile. Acordă-ți timp necesar pentru refacere. Vărsător. Va fi o zi destul de obișnuită în care activitățile curente decurg fără mari izbânzi, dar și fără probleme majore. În plan social, o discuție cu un prieten vechi îți poate aduce o perspectivă nouă asupra unei dileme mai vechi. Fii deschis la sfaturi constructive. Pești. În timp ce pe plan profesional ai parte de aprecieri și posibile câștiguri suplimentare, în viața personală lucrurile sunt puțin incerte. S-ar putea să simți nevoie de mai multă claritate din partea celor din jur. Evită să tragi concluzii pripite înainte de a avea toate datele. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Sratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Sratan. De asemenea, Cleopatra Sratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Sratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Sratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: la 90,7 FM.
1: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesorii Ion Dumeniuc și Bucovinii. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prețuri dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze municipiul. Proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prețuri dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenul.

angajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acesta a anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea cererilor din partea părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Păvăloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent, municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit, frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Doj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineață, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Strehaia, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Enrique Iglesias, Speedbull pe 90,7 FM. Și ce noroc mai avem noi de mamele noastre, care odinioară ne trezeau dise dimineața și spuneau că tu trebuie să mergi la școală, tu trebuie să mergi dincolo și încoace și tot așa mai departe. Datorită lor, noi avem cât de cât o disciplină, așa că mulțumim mamelor și copiii care ne ascultă la această oră. Mulțumiți-le mamelor voastre de astăzi și respectiv copiii noștri să ne mulțumească și nouă că suntem și noi cu disciplină și la fel îi trezim cu noaptea în cap. Asta nu le place și noi o știm foarte bine. Îi spui, trezește-te, Bogdana. Și se întoarce pe partea ailaltă. Și tot așa se întâmplă cu toți copiii noștri. Dar de până la urmă o fac că ne respectă, ne iubesc, se trezesc și merg la școală și învață și iarăși devin și ei niște cetățeni disciplinați ai acestei țări. Bună dimineața, bun regăsit pe unda Acuarelvom, prieteni, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului. Până în ora 10, savurăm cafeaua de dimineață împreună.

0: În cafeaua de dimineață presurăm și o picătură de Teddy Swims în această dimineață. Mai vine și Mihail Sandu în câteva momente, Jerry Halliwell, tot pentru voi în această oră, prieteni. Nu înainte de a vă spune, dacă tot încă suntem în sezonul ăsta, chiar dacă este toamnă, cumva un pic estival, pentru că este multă lume care merge la mare, la soare și așa mai departe. Ia uzi, înătătorul Greg Spiros Chris Kapakolas, în vârstă de 43 de ani, a reușit o performanță fără precedent. A parcurs not 91,4 km între Grecia și Italia, fără oprire, fără costum special și fără să se sprijine în timpul traversării. Performanța, bineînțeles, i-a adus un loc în cartea recordurilor Guinness. Vă dați seama, prin această reușită, el a devenit prima persoană care a traversat în not fără oprire porțiunea de mare dintre Grecia și Italia. Pe parcursul traseului, notătorul s-a confruntat cu întunericul nopții, valuri puternice și schimbări constante ale condițiilor meteorologice. De altfel, performanța a fost urmărită de doi arbitri care au verificat respectarea regulilor pentru înotul de lungă distanță în ape deschise. Mamă, mamă! Extraordinar! 30 și ceva de ore, 31 de ore și 50 de minute petrecute în apă, în continuu, în continuu. Asta da performanță. Ia uitați-vă ce oameni puternici și curajoși avem noi în lume. Avem de învățat!
1: Publicitate.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
4: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Puțină muzică retro, așa, pe 90,7 cu Jerry Halliwell, 8:29. Avem în capitală, vine să ne încânte și Misha Miller, nu înainte de a vă spune vouă celor care ne ascultați la această oră și care dormiți noaptea cam puțin tel, 3-4 ore, așa, pe noapte, cum o fac și eu, dar vreți să fiți eficienți a doua zi, ei bine, oamenii de știință au inventat ei ceva acolo, au găsit că se gândesc la noi ăștia care dormim mai puțin, ci că o singură noapte, noi știm, cu somn insuficient poate afecta memoria, dar 30 de minute de exerciții fizice moderate înainte de culcare ar putea reduce considerabil acest efect. Concluzia aparține unui studiu realizat pe 88 de adulți tineri și sănătoși. Foarte important. Și sănătoși. Dar noi suntem sănătoși. Atâta doar că, da, nu ne mai ajunge timpul ăsta și dormim foarte, foarte puțin noaptea. Ei bine, 30 de minute de exerciții fizice moderate în fiecare seară, înainte de culcare. Să nu ne lenevim, să le facem și haideți să vedem noi în perspectivă. Au ei dreptate oamenii ăștia de știință sau nu au dreptate? Bună dimineața!
1: Yeah.

Pharrell Williams, Miley Cyrus pe 90,7 FM, 8:36 de minute avem în capitală. Savurăm cafeaua de dimineață împreună pe mai departe, prieteni. Ce bună este cafeaua și mă repet de fiecare dată că îmi place cu scorțișoară. Dacă mi-ați spune și voi cum vă place vouă să savurați cafeaua, aș fi așa mai plină și aș înțelege că sunt înconjurată de multă lume care e conectată la Unda Fericirii. Apropo, avem și un număr de telefon la care puteți să-mi scrieți. Nu sunăm, că nu e o oră cu dedicații, dar scriem pe WhatsApp, pe Viber, un simplu SMS de bună dimineața la 078 500 400, iar eu mesajul vostru promit să-l citesc chiar în emisie directă, că îmi face așa plăcere mie să știu, să simt că este lumea alături de noi și cumva e conectată la ceea ce facem noi aici, pentru că noi aici aducem muzică de calitate, noi aici aducem voie bună, noi aici savurăm cafeaua de dimineață împreună. Maxim Zavidea urmează pe Unda Fericirii, mai bine și Craig David, Radu Ștefan Bănică Junior și Akira, Iuliana Beregoi și mulți alții. Bună dimineața!

Craig David pentru domniile voastre. Haideți să dansăm. Dansul prelungește viața. Bă, probabil asta face și Salma Hayek, actrița care a împlinit de curând 60 de ani. A ales să marcheze aniversarea printr-o serie de fotografii îndrăznețe. Vedeta din Frida apare în imaginile postate pe Instagram, înotând fără costum de baie și bucurându-se de timpul petrecut în apă. Normal, într-una dintre poze, Salma Hayek este surprinsă în valuri, în timp ce o altă o arată cu spatele la cameră, jucându-se cu părul. Imaginile au atras numeroase reacții din partea fanilor, care au felicitat-o atât pentru aniversare, cât și pentru felul în care arată la 60 de ani. Dar cum arată, mamă, bombă, bombă, zău, e atât de frumoasă. La mulți ani și din partea noastră, dragă Salma. Să luăm exemplu fetelor și, da, să arătăm și noi bine, să fim bine, în primul rând, cu noi înșine.

Shakira, Shakira, Shakira, atunci când vine pe unda fericirii, ritmul înnebunește și toată lumea intră în acest cerc frumos, zic eu, de dimineață, e un cerc bun de trezire. Așa că 8:50 de minute avem în capitală deja, prieteni, se termină această oră, la ora exactă vine și Andreana Tecuceanu cu știri pentru voi. Dincolo de nouă revin eu, dar aici pe unda fericirii, ca să vă aduc iarăși muzică bună, muzică care să vă inunde auzul și să vă țină așa în ritm toată ziua, dar toată ziua, absolut, să vă simțiți energici, pentru că nu știu cum, dar zilele astea în secolul 21 sunt mult mai alerte. Dar ne place ritmul ăsta, trebuie să recunoaștem. N-am putea altfel. Bună dimineața!

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Pecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău vor începe pe 10 septembrie. Primele intervenții vor viza amenajarea, organizarea și curățarea terenului. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ciobanu în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de luni. Potrivit edilului, extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân este un proiect complex care nu a mai fost realizat până acum în municipiu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale unei companii din Kazahstan, în parteneriat cu firme locale. Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinii. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere, amenajarea pistelor pentru biciclete și a stațiilor de transport public, precum și reabilitarea rețelelor subterane. Pentru prima dată în municipiu, proiectul prevede și instalarea unor stații de încărcare pentru vehiculele electrice de-a lungul bulevardului. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de prături dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului, Ion Ciobanu, la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acest anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, precizând că abilă încercând să-i determine pe proprietarii să elibereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Numărul grupelor cu program prelungit din școlile din capitală, precum și programul acestora, vor fi stabilite până pe 15 septembrie, în funcție de solicitările și necesitățile elevilor. Despre acest anunțat șeful adjunct al Direcției Generale Educației Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, precizând că în această perioadă continuă colectarea

părinților. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Andrei Povoloi a declarat că cererile sunt depuse de părinți la administrația instituției de învățământ, iar directorii stabilesc numărul grupelor și durata programului în funcție de necesitățile elevilor. El a menționat că în anul precedent municipalitatea a finanțat 1071 de grupe cu program prelungit frecventate de peste 31.000 de elevi. Șeful adjunct al direcției a mai spus că după 15 septembrie va fi efectuată o evaluare a situației din instituțiile de învățământ, inclusiv în ceea ce privește numărul elevilor și situația personalului angajat. În prezent, procesul educațional din municipiul Chișinău se desfășoară în 151 de instituții publice și private din învățământ primar și secundar. Un tânăr de 26 de ani din Republica Moldova, căutat de 3 zile după ce a furat o mașină din Bulgaria, a fost prins de polițiști în Doj. Acesta a fost căutat cu drone și un elicopter după ce a intrat în România cu o mașină furată din Bulgaria și mai luat una din România, scrie presa română. Polițiștii l-au capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova. Timp de 2 zile și jumătate, el a parcurs sute de kilometri prin România, chiar dacă nu are permis de conducere. Individul a intrat în România pe la Giurgiu, sâmbătă dimineața, cu mașina furată din Bulgaria. Abia la prânz, autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după amiază, polițiștii l-au identificat în filiaș, au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi montate pe șosea, dar nu au reușit. Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Streha, unde un alt echipaj încerca să-l oprească, dar șoferul a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu drone și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că tânărul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova. Abia luni, în jurul orei 13, a fost reținut. Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere, potrivit sursei citate. În România, acesta este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis. Meteo. Vremea continuă să se încălzească în capitală, iar miercuri vom avea parte de o zi superbă cu un soare complet strălucitor și cer complet senin. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima zilei va atinge valoarea de plus 28 de grade Celsius la amiază. Minima nopții va rămâne neschimbată, situându-se în jurul la plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sudic și va prinde puțină viteză, ajungând la aproximativ 16 km la oră. Indicele ultraviolet se menține moderat la valoarea de 5.

Ei bine, nu te chem să mă suni, dragă prietene, ci să-mi scrii un mesaj la 078-500-400 pe WhatsApp, pe Viber sau un simplu SMS de bună dimineața, ca să știu că toată lumea este cu noi, conectată pe unda fericirii. 9 și 12 minute sunt în capitală, 15 grade cu plus în termometre, e senin afară, e bine, e frumos, savurăm cafeaua de dimineață pe mai departe, împreună alături de Cristian Porcar. Sunt Daria și vă doresc o zi minunată să aveți alături de 90,7 frecvența Acorelovăm.

0: câștigătoarea Eurovision 2026, dar reprezentanta Bulgariei chiar în acest moment pe 90,7, 9 și 18 minute avem deja în capitală. Urmează unul de-al nostru, Adrian Ursu, vine să ne încânte cu boabe de cafea, dacă tot savurăm cafea de dimineață în acest moment. Îndrăgitul cântăreț Adrian Ursu recunoaște că are câteva trăsături de caracter cu care luptă pentru a obține o schimbare în sine. Artistul recunoaște că e cam lene și are mereu nevoie de imbolduri și motivație pentru a-și desfășura activitatea. O, noi toți oamenii suntem leneși până la urmă. Recunoaște, zice, că are perioade în care n-ar face nimic, dar face, sunt obligațiuni. Este perioada de școală, când trebuie să duci copilul la școală și devii deja mult mai activ, duci copilul, apoi nici de cum să revii acasă să te culci. Nu trebuie să faci așa greșeală. Se duce ziua, mai spune artistul. Totodată, acesta știe să-și aprecieze munca mai puțin a altor. Adrian Ursu a recunoscut într-un interviu de curând că deseori crede că ceilalți prestatori de servicii cer un preț prea mare, că despre onorariul său nu crede că este exagerat. Artistul spune că încearcă să nu mai devalorizeze munca altora. Cât de frumos! Wow, wow, wow! Vine îndată și Adrian Ursu pe Unda Fericirii după nițică publicitate.
1: Publicitate. Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Inegalabilul Eros Ramazzotti pentru voi, doamnelor, domnișoarelor, domnițelor, frumoasele noastre. Astăzi este Ziua Internațională a Frumuseții, o zi în care se celebrează frumusețea în toate formele ei, adesea marcată prin evenimente de modă, cosmetice sau campanii de promovare a stării de bine și a încrederii în sine. Da, aveți încredere în voi, fetelor, și, bineînțeles, lucrați zilnic la curaj, la încrederea în sine, la înțelegerea de sine. Și, bineînțeles, lucrați în fiecare zi asupra relațiilor din jurul vostru ca să fie unele armonioase. Dar cum trebuie să lucrăm? Să fim deschise către nou, către frumos și păzea, să fim atente la oamenii care, știm noi, ne mai înconjoară și astfel de oameni care cumva ne încurcăm să ne dezvoltăm. În parcursul nostru de dezvoltare și de lucru asupra sa, trebuie, bineînțeles, să ne rugăm să fim înconjurate de oameni frumoși. Așadar, felicitări cu Ziua Internațională a Frumuseții. Așa frumoasă mă simt, nu știu cum voi.

Oh, da, este o zi frumoasă pentru că e cer senin afară, dar e și o zi frumoasă pentru că e ziua de naștere a lui Michael Stephen Bublé, care tocmai v-a încântat pe unda Aquarelle Femme. E un actor, cântăreț de big band, interpret, cântăreț de soft jazz italiano-canadian. A câștigat numeroase premii Grammy. La mulți ani pentru el, la mulți ani pentru actorul Hugh Grant, un actor britanic și producător de film. La mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 9 septembrie. Dacă aveți timp așa și vreți să scrieți un mesaj pe WhatsApp, Viber sau un simplu SMS, îl aștept mesajul vostru la numărul de telefon 078 500 400. Poate felicitați pe cineva cu ziua de naștere, chiar dacă nu suntem la o oră de dedicații. Va fi plăcut pentru mine să citesc mesajul vostru în emisie directă. De ce nu? Mai avem a petrece împreună aproximativ 25 de minute. Marej urmează pentru voi. Neața!

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ina, pe 90,7 FM și acum o știre de domeniul fapt divers. Băieții de la Comedy Zebra Show fac pasul mare spre cinematografie și aduc în fața publicului primul lor film, Badanta, o comedie de acțiune și aventură care va avea pic din răpsătură neașteptată. Banii trimiși din străinătate dispar, iar încercarea de a rezolva problema înainte ca Valea să afle declanșează un șir de situații care îl poartă pe Valera până în Italia. Băieții au fost aici în studioul nostru Aquarello FM, odinioară, sunt tare haioși și dornici de a face multe șotii și puși pe comedie bună. Temotan se urmează curs muzical pe Unda Fericirii. Neața!

Taylor Swift pe 90,7 FM. Noi nu avem problemă, prieteni, dar chiar dacă și apar prin comunicare, le putem rezolva pentru că suntem oameni energici deschiși către această comunicare. 9:52 de minute sunt în capitală cu Holograf. Vă las pe mai departe. Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenția acordată la mijloc de săptămână în această dimineață de 9 septembrie. Cafeaua am savurat-o împreună, a fost una bună, dar bună de tot. Ne reauzim mâine dimineață de la 8. Pa, pa!

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuțianu și urmează știrile. O dronă a căzut marți într-un lan agricol din extraveleanul satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma impactului au izbucnit 4 focare de incendiu. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Modelul dronei urmează să fie stabilit. Potrivit poliției, nicio persoană nu a avut de suferit. Autoritățile le cer cetățenilor să nu se apropie de zona în care a căzut drona. Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar pentru siguranța zborurilor marți acesta a fost închis temporar. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat teritoriul Republicii Moldova și a părăsit spațiul aerian al țării în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, în direcția României. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că aceeași dronă a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași. Aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Coban și a reapărut în proximitatea orașului Drochia. În 5 județe din România a fost emisă marți alertă de drone după ce aparatul care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a continuat deplasarea spre statul vecin. Zborurile pe aeroportul Iași au fost suspendate temporar, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate în aer 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 16:47 o țintă aeriană la 18 km nord de localitatea Roman. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență, iar populația din zonele vizate a fost alertată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Uniunea Europeană va debursa Ucrainei un nou tranș în valoare de 3,2 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro aprobat anterior de statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile aceluia și împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Experiența este necesară deoarece regulile mecanismului de creditare se aplică doar produselor europene și ucrainene de apărare, cu excepția situațiilor în care nu există alternativă pentru anumite echipamente sau muniții. Solicitarea de a folosi aceste fonduri și pentru PN Ursula von der Leyen împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro aprobat anterior de statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile aceluia și împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Experiența este necesară deoarece regulile mecanismului

asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. Tranșa anunțată se adaugă celor 8,4 miliarde de euro alocate deja anul acesta Ucrainei din același credit. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Osmochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat marți în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe să datele autoritățile vor putea discuta din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Osmochescu a tras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră riscă să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a subliniat că în cazul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizat efectele asupra mai multor categorii de agenți economici. El a menționat în acest context domenii precum orăritul și panificația, pentru care cerealele importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și a amenințat cu proteste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Astăzi, 9 septembrie, în capitală avem parte de vreme caldă cu un cer predominant senin și mult soare. Nu sunt prognozate precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în Chișinău va atinge o valoare foarte generoasă de plus 26 plus 28 de grade. Vântul suflă moderat, fără să ne creeze probleme. La noapte, vremea devine răcoroasă, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 11.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecutioanu și urmează știrile. O dronă a căzut marți într-un lan agricol din Extraveleanu, satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma impactului au izbucnit 4 focare de incendiu. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Modelul dronei urmează să fie stabilit. Potrivit poliției, nicio persoană nu a avut de suferit. Autoritățile le cer cetățenilor să nu se apropie de zona în care a căzut drona. Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar pentru siguranța zborurilor marți acesta a fost închis temporar. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat teritoriul Republicii Moldova și a părăsit spațiul aerian al țării în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, în direcția României. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că aceeași dronă a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași. Aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani și a reapărut în proximitatea orașului Drochia. În 5 județe din România a fost emisă marți alertă de drone după ce aparatul care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a continuat deplasarea spre statul vecin. Zborurile pe aeroportul și au fost suspendate temporar, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate în aer 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 16:47 o țintă aeriană la 18 km nord de localitatea Roman. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență, iar populația din zonele vizate a fost alertată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Uniunea Europeană va debursa Ucrainei un nou tranșă valoare de 3,2 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro aprobat anterior de statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile acelui și împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Experiența este necesară deoarece mecanismului de creditare se aplică doar produselor europene și ucrainene de apărare, cu excepția situațiilor în care nu există alternativă pentru anumite echipamente sau muniții. Solicitarea de a folosi aceste fonduri și pentru achiziții din SUA a venit din partea Kievului la începutul lunii septembrie pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. Tranșa anunțată se adaugă celor 8,4 miliarde de euro alocate deja anul acesta Ucrainei din același credit. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Osmochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat marți în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea discuta din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Osmochescu a tras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră riscă să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a subliniat că în cazul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizate efectele asupra mai multor categorii de agenți economici. El a menționat în acest context domenii precum orăritul și panificația, pentru care cerealele importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor.

Teste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 9 septembrie, în capitală avem parte de vreme caldă cu un cer predominant senin și mult soare. Nu sunt prognozate precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în Chișinău va atinge o valoare foarte generoasă de plus 26 plus 28 de grade. Vântul suflă moderat, fără să ne creeze probleme. La noapte, vremea devine răcoroasă, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Fii mai jingașă și în această toamnă.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuțianu și urmează știrile. O dronă a căzut marți într-un lan agricol din extraveleanul satului Mihăileni Vechi, raionul Râșcani. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma impactului au izbucnit 4 focare de incendiu. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor. Modelul dronei urmează să fie stabilit. Potrivit poliției, nicio persoană nu a avut de suferit. Autoritățile le cer cetățenilor să nu se apropie de zona în care a căzut drona. Ministerul Apărării a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar pentru siguranța zborurilor marți acesta a fost închis temporar. Potrivit Ministerului Apărării, drona a traversat teritoriul Republicii Moldova și a părăsit spațiul aerian al țării în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, în direcția României. Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că aceeași dronă a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași. Aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Coban și a reapărut în proximitatea orașului Drochia. În 5 județe din România a fost emisă marți alertă de drone după ce aparatul care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a continuat deplasarea spre statul vecin. Zborurile pe aeroportul Iași au fost suspendate temporar, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate în aer 2 aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole. Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 16:47 o țintă aeriană la 18 km nord de localitatea Roman. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență, iar populația din zonele vizate a fost alertată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Uniunea Europeană va debursa Ucrainei o nouă tranșă valoare de 3,2 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen împreună cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro aprobat anterior de statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile aceluiași împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Experiența este necesară deoarece mecanismului de creditare se aplică doar produselor europene și ucrainene de apărare, cu excepția situațiilor în care nu există alternativă pentru anumite echipamente sau muniții. Solicitarea de a folosi aceste fonduri și pentru achiziții din SUA a venit din partea Kievului la începutul lunii septembrie pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. Tranșa anunțată se adaugă celor 8,4 miliarde de euro alocate deja anul acesta Ucrainei din același credit. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Osmochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat marți în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea discuta din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Osmochescu a tras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră riscă să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat marți în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea discuta din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Osmochescu a tras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră riscă să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a

economici. El a menționat în acest context domenii precum orăritul și panificația, pentru care cerealele importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și a amenințat cu proteste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 24 de bani. Meteo. Astăzi, 9 septembrie, în capitală avem parte de vreme caldă cu un cer predominant senin și mult soare. Nu sunt prognozate precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în Chișinău va atinge o valoare foarte generoasă de plus 26 plus 28 de grade. Vântul suflă moderat, fără să ne creeze probleme. La noapte, vremea devine răcoroasă, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul Acorel.fm.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: sezonul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquare.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: sex every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova a afectat mai multe curse aeriene. Trei avioane aflate deja în zbor au așteptat aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, iar o altă aeronavă a fost redirecționată spre Iași. Potrivit unui comunicat al autorității aeronautice civile, cele trei aeronave aflate în zbor au fost menținute în așteptare până la redeschiderea spațiului aerian, după care au fost ghidate în siguranță către aeroportul internațional Chișinău. Alte trei aeronave au rămas la sol pe aeroportul internațional Chișinău pe durata restricțiilor. Totodată, o aeronavă civilă a fost redirecționată și aterizat la Iași. Autoritatea aeronautică civilă precizează că măsurile au fost luate pentru gestionarea în siguranță a situației, cu prioritate pentru pasageri, echipaje și aeronave. Politica fiscală pentru 2027 ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei în plus la bugetul de stat. Din această sumă, circa 820 de milioane de lei ar urma să provină din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA, iar 2,7 miliarde de lei din accize. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, în cazul accizelor, veniturile suplimentare sunt asociate, între altele, cu majorarea accizelor la produsele din tutun, carburant și autoturisme, precum și cu extinderea bazei de impozitare asupra unor băuturi și introducerea unor accize noi. Totodată, guvernul introduce o nouă taxă de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, dacă va fi aplicată prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Taxa ar urma să fie calculată din banii depuși pentru suplinirea conturilor de joc și din valoarea biletelor de loterie, iar responsabilitatea colectării și virării la buget ar reveni organizatorilor. Datele incluse în document arată că încasările bugetare din acest sector au fost de aproximativ 505 milioane de lei anul trecut. În primele 6 luni ale anului curent au fost acumulate deja circa 436,3 milioane de lei, iar pentru întregul an este estimat un nivel de aproximativ 872,5 milioane de lei. Carburanții continuă să se scumpească și astăzi, iar prețul motorinei trece de pragul de 33 de lei pentru un litru. Prețul motorinei standard a crescut cu 29 de bani pe litru și a ajuns la 33 de lei și 23 de bani. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifră octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 32 lei și 33 de bani cu 23 de bani mai mult. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghetu, stocurile de carburanți din țară sunt de 10 zile pentru motorină și 18 zile pentru benzină. În același timp, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri. Petrolul Brent a ajuns la aproape de pragul de 100 de dolari și se tranzacționează cu 99,01 dolari pe baril, în creștere cu 2,07%, iar petrolul american cu 94,36 dolari pe baril, un preț cu 3,15% mai mult. Uniunea Europeană va debursa Ucrainei un nou tranș în valoare de 3,2 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro, aprobat anterior de statele membre ale UE. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile aceluiași împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Excepția era necesară deoarece regulile mecanismului de creditare se aplică doar produselor europene și ucrainene de apărare, cu excepția situațiilor în care nu există alternativă pentru anumite echipamente sau muniții. Solicitarea de a folosi aceste fonduri și pentru achiziții din SUA a venit din partea Kievului la începutul lunii septembrie pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. Tranșa anunțată se adaugă celor 8,4 miliarde de euro alocate deja anul acesta Ucrainei din același credit. Meteo. Astăzi, 9 septembrie, în capitală, avem parte de vreme caldă cu un cer predominant senin și

Chișinău va atinge o valoare foarte generoasă de plus 26, plus 28 de grade. Vântul suflă moderat, fără să ne creeze probleme. La noapte, vremea devine răcoroasă, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
0: Aquarel. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe,

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova a afectat mulți mai multe curse aeriene. Trei avioane aflate deja în zbor au așteptat aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, iar o altă aeronavă a fost redirecționată spre Iași. Potrivit unui comunicat al autorității aeronautice civile, cele trei aeronave aflate în zbor au fost menținute în așteptare până la redeschiderea spațiului aerian, după care au fost ghidate în siguranță către aeroportul internațional Chișinău. Alte trei aeronave au rămas la sol pe aeroportul internațional Chișinău pe durata restricțiilor. Totodată, o aeronavă civilă a fost redirecționată și aterizat la Iași. Autoritatea aeronautică civilă precizează că măsurile au fost luate pentru gestionarea în siguranță a situației, cu prioritate pentru pasageri, echipaje și aeronave. Politica fiscală pentru 2027 ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei în plus la bugetul de stat. Din această sumă, circa 820 de milioane de lei ar urma să provină din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA, iar 2,7 miliarde de lei din accize. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, în cazul accizelor, veniturile suplimentare sunt asociate, între altele, cu majorarea accizelor la produsele din tutun, carburant și autoturisme, precum și cu extinderea bazei de impozitare asupra unor băuturi și introducerea unor accize noi. Totodată, guvernul introduce o nouă taxă de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, dacă va fi aplicată prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Taxa urma să fie calculată din banii depuși pentru suplinirea conturilor de joc și din valoarea biletelor de loterie, iar responsabilitatea colectării și virării la buget ar reveni organizatorilor. Datele incluse în document arată că încasările bugetare din acest sector au fost de aproximativ 505 milioane de lei anul trecut. În primele 6 luni ale anului curent au fost acumulate deja circa 436,3 milioane de lei, iar pentru întregul an este estimat un nivel de aproximativ 872,5 milioane de lei. Carburanții continuă să se scumpească și astăzi, iar prețul motorinei trece de pragul de 33 de lei pentru un litru. Prețul motorinei standard a crescut cu 29 de bani pe litru și a ajuns la 33 de lei și 23 de bani. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifră octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 32 lei și 33 de bani cu 23 de bani mai mult. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghetu, stocurile de carburanți din țară sunt de 10 zile pentru motorină și 18 zile pentru benzină. În același timp, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri. Petrolul Brent a ajuns la aproape de pragul de 100 de dolari și se tranzacționează cu 99,01 dolari pe baril, în creștere cu 2,07%, iar petrolul american cu 94,36 dolari pe baril, un preț cu 3,15% mai mult. Uniunea Europeană va debursa Ucrainei un nou tranș în valoare de 3,2 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro, aprobat anterior de statele membre ale UE. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile aceluia și împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Excepția era necesară deoarece regulile mecanismului de creditare se aplică doar produselor europene și ucrainene de apărare, cu excepția situațiilor în care nu există alternativă pentru anumite echipamente sau muniții. Solicitarea de a folosi aceste fonduri și pentru achiziții din SUA a venit din partea Kievului la începutul lunii septembrie pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. Tranșa anunțată se adaugă celor 8,4 miliarde de euro alocate deja anul acesta Ucrainei din același credit. Astăzi, 9 septembrie, în capitală avem parte de vreme caldă cu un cer predominant senin și mult soare. Nu sunt prognozate precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în Chișinău va atinge o valoare foarte generoasă de plus 26, plus 28 de grade. Vântul suflă moderat, fără să ne creeze probleme. La noapte, vremea devine răcoroasă, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap.
0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Ascultă Maratonul Muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Dragostea e la 90,7

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Fii mai gingașă și în această toamnă.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova a afectat marți mai multe curse aeriene. Trei avioane aflate deja în zbor au așteptat aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, iar o altă aeronavă a fost redirecționată spre Iași. Potrivit unui comunicat al autorității aeronautice civile, cele trei aeronave aflate în zbor au fost menținute în așteptare până la redeschiderea spațiului aerian, după care au fost ghidate în siguranță către aeroportul internațional Chișinău. Alte trei aeronave au rămas la sol pe aeroportul internațional Chișinău pe durata restricțiilor. Totodată, o aeronavă civilă a fost redirecționată și aterizat la Iași. Autoritatea aeronautică civilă precizează că măsurile au fost luate pentru gestionarea în siguranță a situației, cu prioritate pentru pasageri, echipaje și aeronave. Politica fiscală pentru 2027 ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei în plus la bugetul de stat. Din această sumă, circa 820 de milioane de lei ar urma să provină din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA, iar 2,7 miliarde de lei din accize. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, în cazul accizelor, veniturile suplimentare sunt asociate, între altele, cu majorarea accizelor la produsele din tutun, carburant și autoturisme, precum și cu extinderea bazei de impozitare asupra unor băuturi și introducerea unor accize noi. Totodată, guvernul introduce o nouă taxă de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, dacă va fi aplicată prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Taxa urma să fie calculată din banii depuși pentru suplinirea conturilor de joc și din valoarea biletelor de loterie, iar responsabilitatea colectării și virării la buget ar reveni organizatorilor. Datele incluse în document arată că încasările bugetare din acest sector au fost de aproximativ 505 milioane de lei anul trecut. În primele 6 luni ale anului curent au fost acumulate deja circa 436,3 milioane de lei, iar pentru întregul an este estimat un nivel de aproximativ 872,5 milioane de lei. Carburanții continuă să se scumpească și astăzi, iar prețul motorinei trece de pragul de 33 de lei pentru un litru. Prețul motorinei standard a crescut cu 29 de bani pe litru și a ajuns la 33 de lei și 23 de bani. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că un litru de benzină cu cifră octanică 95 se comercializează la pompă cu cel mult 32 lei și 33 de bani cu 23 de bani mai mult. Potrivit ministrului Energiei Dorin Junghetu, stocurile de carburanți din țară sunt de 10 zile pentru motorină și 18 zile pentru benzină. În același timp, pe piețele internaționale, cotațiile petrolului au înregistrat creșteri. Petrolul Brent a ajuns la aproape de pragul de $100 și se tranzacționează cu 99,01 dolari pe baril, în creștere cu 2,07%, iar petrolul american cu 94,36 dolari pe baril, un preț cu 3,15% mai mult. Uniunea Europeană va debursa Ucrainei un nou tranș în valoare de 3,2 miliarde de euro pentru achiziția de sisteme de apărare antiaeriană. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit acestora, tranșa face parte din creditul de 90 de miliarde de euro, aprobat anterior de statele membre ale UE. Acestea au convenit să facă o excepție care va permite Ucrainei să cumpere din fondurile aceluia și împrumut rachete interceptoare americane pentru sistemele Patriot. Excepția era necesară deoarece regulile mecanismului de creditare se aplică doar produselor europene și ucrainene de apărare, cu excepția situațiilor în care nu există alternativă pentru anumite echipamente sau muniții. Solicitarea de a folosi aceste fonduri și pentru achiziții din SUA a venit din partea Kievului la începutul lunii septembrie pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice și civile ucrainene. Tranșa anunțată se adaugă celor 8,4 miliarde de euro alocate deja anul acesta Ucrainei din același credit. Astăzi, 9 septembrie, în capitală, avem parte de vreme caldă, cu un cer predominant senin și mult soare. Nu sunt prognozate precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă în Chișinău va atinge o valoare foarte generoasă de plus 26, plus 28 de grade. Vântul suflă moderat, fără să ne creeze probleme. La noapte, vremea devine răcoroasă, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 11 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politica fiscală pentru 2027 ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei în plus la bugetul de stat. Din această sumă, circa 820 de milioane de lei ar urma să provină din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA, iar 2,7 miliarde de lei din accize. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, în cazul accizelor, veniturile suplimentare sunt asociate, între altele, cu majorarea accizelor la produsele din tutun, carburant și autoturisme, precum și cu extinderea bazei de impozitare asupra unor băuturi și introducerea unor accize noi. Totodată, guvernul introduce o nouă taxă de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, dacă va fi aplicată prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Taxa urma să fie calculată din banii depuși pentru suplinirea conturilor de joc și din valoarea biletelor de loterie, iar responsabilitatea colectării și virării la buget a revenit organizatorilor. Datele incluse în document arată că încasările bugetare din acest sector au fost de aproximativ 505 milioane de lei în 2025. În primele 6 luni ale anului curent au fost acumulate deja circa 436,3 milioane de lei, iar pentru întregul an este estimat un nivel de aproximativ 872,5 milioane de lei. Un cetățean azer în vârstă de 49 de ani a fost reținut de autorități, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor speciale ruse și de pregătirea unor acțiuni diversionate în Republica Moldova și Ucraina. Acesta ar fi studiat atât obiectivele militare ale Republicii Moldova, cât și pe cele ale Statelor Unite aflate pe teritoriul țării. Informațiile colectate urmau să fie transmise unui curator, despre care anchetatorii dețin date că ar fi reprezentat al serviciilor speciale ruse. Cazul a fost documentat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu cei ai Direcției de Poliția Municipului Chișinău, cu sprijinul brigăzii Fulger și al procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit autorităților, în luna august, ofițerii INEI au obținut indicii privind racolarea bărbatului de către reprezentanții serviciilor speciale ale Federației Ruse. În urma investigațiilor, acesta a fost reținut în cadrul unei cauze penale. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat un telefon mobil, a cărui examinare preliminară ar fi scos la iveală contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă cu închisoare de la 2 la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în această cauză. Cota redusă de TVA pentru serviciile Horeca și produsele agricole urmează să crească de la 8% la 12% în 2027, potrivit politicii fiscale aprobate de guvern. În același timp, autoritățile propun cote reduse pentru unele produse alimentare și pentru gazele naturale livrate populației. Ministra Finanțelor Victoria Belous a precizat că TVA de 8% va fi menținut la pâine, lapte, unele legume și fructe proaspete produse, precum și la ouă și carne de pasăre, pentru produsele din zootehnie, firotehnie și horticultură, precum și pentru unele fructe proaspete, este propusă o cotă de 12%. În cazul Horeca, TVA va crește de la 8% la 12%. Ministerul Finanțelor susține că, deși este o majorare, cota de 12% va rămâne una preferențială față de cota standard de TVA. De la 1 aprilie 2027 este propusă și o cotă de TVA de 8% pentru gazele naturale livrate populației, pentru un consum de până la 150 de metri cubi pe lună, pentru fiecare punct de consum. Totodată va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energie electrică în limita de 100 kV pentru fiecare loc de consum, potrivit prezentării ministrei finanțelor. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestic, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Salma Hayek a împlinit 60 de ani de curând, iar actrița a ales să marcheze aniversarea printr-o serie de fotografii îndrăznețe. Vedeta din Frida apare în imaginile postate pe Instagram, înotând fără costum de baie și bucurându-se de timpul petrecut în apă. Într-una dintre fotografii, Salma Hayek este surprinsă în valuri în timp ce o alta o arată cu spatele la cameră, jucându-se cu părul. Imaginile au atras numeroase reacții din partea fanilor, care au felicitat-o atât pentru aniversare, cât și pentru felul în care arată la 60 de ani.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 septembrie. Berbec. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore. La locul de muncă, lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, dar ar fi bine să acorzi puțină atenție stilului de viață. O scurtă plimbare seara te va ajuta să elimini oboseala acumulată și să îți recapeți energia. Taur. În această zi ești plin de energie și idei bune pe plan profesional, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Totuși, încearcă să nu devii prea încăpățânat în discuțiile cu colegii. Fii deschis la opinii diferite pentru a evita mici neînțelegeri inutile. Gemeni. Apar tensiuni accentuate în viața de familie și neînțelegeri aprinse cu partenerul de viață. Problemele în plan personal par să se acumuleze din cauza unor discuții mai vechi lăsate neclarificate. Este nevoie de mult calm și diplomație pentru a nu escalada conflictul. Rac. Atenția ta se împarte în această zi între sarcini administrative și mici favoruri pentru prieteni. Deși dimineața poate fi puțin aglomerată, după amiază îți aduce momente de relaxare. Balanța financiară se menține stabilă, fără surprize neplăcute. Leu. Va fi o zi excelentă din punct de vedere financiar, în care pot apărea oportunități noi de câștig sau colaborări bune. Pe plan sentimental însă, lucrurile sunt mai degrabă stagnante. Nu forța decizii importante și lasă lucrurile să curgă de la sine. Fecioară. Te confrunți cu o zi extrem de dificilă în plan personal, în care dezamăgirile din partea unei persoane apropiate te afectează profund. Comunicarea este blocată, iar starea ta emoțională are de suferit. Vei avea nevoie de timp pentru a reevalua aceste relații. Balanță. Ritmul acestei zile este fluctuant, cu momente în care te simți inspirat și clipe în care lipsa de concentrare își spune cuvântul. Nu te supra-solicita cu treburi complexe. O ieșire scurtă în oraș sau o discuție amicală îți va reda stare de spirit. Scorpion. Treceți printr-o perioadă complicată, iar această zi aduce probleme majore în plan personal și rupturi de ritm în relații afective. Se pot da pe față adevăruri dureroase care zdruncină încrederea creată în timp. Analizează bine pașii următori. Săgetător. Ești foarte motivat să finalizezi proiecte mai vechi și reușești să te organizezi excelent. Deși pe plan profesional lucrurile merg șnur, s-ar putea să simți o ușoară oboseală fizică spre seară. Acordă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Capricorn. Ziua aduce un amestec de vești bune și mici impedimente logistice. În timp ce o etapă la locul de muncă se încheie cu succes, drumurile sau plățile programate în această zi pot suferi întârzieri. Cu puțină răbdare vei rezolva totul până la finalul acestei zile. Vărsător. Creativitatea ta este la cote înalte și reușești să găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Cu toate acestea, bugetul necesită puțină atenție, deoarece ai tendința să faci cumpărături impulsive. Caută un echilibru între dorințe și posibilități. Pești. Va fi o zi relativ neutră, în care preferi să rămâi în zona ta de confort și să eviți agitație. Starea ta de spirit este bună, deși s-ar putea să te confrunți cu o mică stare de apatie la prânz. Un hobby drag îți va reda rapid entuziasmul. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Eva și David Măruță studiază la una dintre școlile private din București, iar taxele pe care cei doi părinți le plătesc anual pentru educația copiilor ajung la 10.000 de euro. Odată cu noul an de studiu, au crescut și costurile suportate de Andra și Cătălin Măruță pentru educația celor doi copii. Dacă în urmă cu câțiva ani taxele anuale se situau între 11.500 și 12.500 de euro pentru fiecare copil, în anul școlar 2026-2027 sumele sunt considerabil mai mari. În cazul familiei Măruță, costurile pentru cei doi copii pot ajunge împreună la 38.000 de euro pe an. Pentru Eva, taxa anuală ar fi de 18.500 de euro, în timp ce studiile lui David ar costa 19.500 de euro.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Politica fiscală pentru 2027 ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei în plus la bugetul de stat. Din această sumă, circa 820 de milioane de lei ar urma să provină din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA, iar 2,7 miliarde de lei din accize. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, în cazul accizelor, veniturile suplimentare sunt asociate, între altele, cu majorarea accizelor la produsele din tutun, carburant și autoturisme, precum și cu extinderea bazei de impozitare asupra unor băuturi și introducerea unor accize noi. Totodată, guvernul introduce o nouă taxă de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii, dacă va fi aplicată prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Taxa urma să fie calculată din banii depuși pentru suplinirea conturilor de joc și din valoarea biletelor de loterie, iar responsabilitatea colectării și virării la buget a revenit organizatorilor. Datele incluse în document arată că încasările bugetare din acest sector au fost de aproximativ 505 milioane de lei în 2025. În primele 6 luni ale anului curent au fost acumulate deja circa 436,3 milioane de lei, iar pentru întregul an este estimat un nivel de aproximativ 872,5 milioane de lei. Un cetățean azer în vârstă de 49 de ani a fost reținut de autorități, fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor speciale ruse și de pregătirea unor acțiuni diversionate în Republica Moldova și Ucraina. Acesta ar fi studiat atât obiectivele militare ale Republicii Moldova, cât și pe cele ale Statelor Unite aflate pe teritoriul țării. Informațiile colectate urmau să fie transmise unui curator, despre care anchetatorii dețin date că ar fi reprezentat al serviciilor speciale ruse. Cazul a fost documentat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu cei ai Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, cu sprijinul brigăzii Fulger și al procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit autorităților, în luna august, ofițerii INEI au obținut indicii privind racolarea bărbatului de către reprezentanții serviciilor speciale ale Federației Ruse. În urma investigațiilor, acesta a fost reținut în cadrul unei cauze penale. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat un telefon mobil, a cărui examinare preliminară ar fi scos la iveală contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă cu închisoare de la 2 la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în această cauză. Cota redusă de TVA pentru serviciile Horeca și produsele agricole urmează să crească de la 8% la 12% în 2027, potrivit politicii fiscale aprobate de guvern. În același timp, autoritățile propun cote reduse pentru unele produse alimentare și pentru gazele naturale livrate populației. Ministra Finanțelor Victoria Belous a precizat că TVA de 8% va fi menținut la pâine, lapte, unele legume și fructe proaspete produse, precum și la ouă și carne de pasăre, pentru produsele din zootehnie, firotehnie și horticultură, precum și pentru unele fructe proaspete, este propusă o cotă de 12%. În cazul Horeca, TVA va crește de la 8% la 12%. Ministerul Finanțelor susține că, deși este o majorare, cota de 12% va rămâne una preferențială față de cota standard de TVA. De la 1 aprilie 2027 este propusă și o cotă de TVA de 8% pentru gazele naturale livrate populației, pentru un consum de până la 150 de metri cubi pe lună, pentru fiecare punct de consum. Totodată va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energie electrică în limita de 100 kV pentru fiecare loc de consum, potrivit prezentării ministrei finanțelor. Meteo. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestic, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Pamela Anderson a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, diagnosticul medical care i-a schimbat complet perspectiva asupra viitorului. Actrița a urcat pe scenă la gala Enfar Veneția 2026 de curând și a susținut un discurs emoționant în care și-a amintit momentul în care a aflat în 2002 care hepatita C. Actrița a fost recompensată la această gală cu Award of Courage. Fosta vedetă din Baywatch a mai adăugat că a fost nevoie de tot ce aveam în cont pentru a-mi putea plăti tratamentul. În 2015, actrița a anunțat că s-a vindecat de hepatita C. Un tratament curativ pentru această infecție virală a devenit disponibil începând din 2011.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: sănătate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucan ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 10 septembrie. Bărbec. Va fi o zi liniștită, fără evenimente majore. La locul de muncă, lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, dar ar fi bine să acorzi puțină atenție stilului de viață. O scurtă plimbare seara te va ajuta să elimini oboseala acumulată și să îți recapeți energia. Taur. În această zi ești plin de energie și idei bune pe plan profesional, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Totuși, încearcă să nu devii prea încăpățânat în discuțiile cu colegii. Fii deschis la opinii diferite pentru a evita mici neînțelegeri inutile. Gemeni. Apar tensiuni accentuate în viața de familie și neînțelegeri aprinse cu partenerul de viață. Problemele în plan personal par să se acumuleze din cauza unor discuții mai vechi lăsate neclarificate. Este nevoie de mult calm și diplomație pentru a nu escalada conflictul. Rac. Atenția ta se împarte în această zi între sarcini administrative și mici favoruri pentru prieteni. Deși dimineața poate fi puțin aglomerată, după amiază îți aduce momente de relaxare. Balanța financiară se menține stabilă, fără surprize neplăcute. Leu. Va fi o zi excelentă din punct de vedere financiar, în care pot apărea oportunități noi de câștig sau colaborări bune. Pe plan sentimental însă, lucrurile sunt mai degrabă stagnante. Nu forța decizii importante și lasă lucrurile să curgă de la sine. Fecioară. Te confrunți cu o zi extrem de dificilă în plan personal, în care dezamăgirile din partea unei persoane apropiate te afectează profund. Comunicarea este blocată, iar starea ta emoțională are de suferit. Vei avea nevoie de timp pentru a reevalua aceste relații. Balanță. Ritmul acestei zile este fluctuant, cu momente în care te simți inspirat și clipe în care lipsa de concentrare își spune cuvântul. Nu te supra-solicita cu treburi complexe. O ieșire scurtă în oraș sau o discuție amicală îți va reda stare de spirit. Scorpion. Treceți printr-o perioadă complicată, iar această zi aduce probleme majore în plan personal și rupturi de ritm în relații afective. Se pot da pe față adevăruri dureroase care zdruncină încrederea creată în timp. Analizează bine pașii următori. Săgetător. Ești foarte motivat să finalizezi proiecte mai vechi și reușești să te organizezi excelent. Deși pe plan profesional lucrurile merg șnur, s-ar putea să simți o ușoară oboseală fizică spre seară. Acordă-ți timp pentru odihnă și deconectare. Capricorn. Ziua aduce un amestec de vești bune și mici impedimente logistice. În timp ce o etapă la locul de muncă se încheie cu succes, drumurile sau plățile programate în această zi pot suferi întârzieri. Cu puțină răbdare vei rezolva totul până la finalul acestei zile. Vărsător. Creativitatea ta este la cote înalte și reușești să găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Cu toate acestea, bugetul necesită puțină atenție, deoarece ai tendința să faci cumpărături impulsive. Caută un echilibru între dorințe și posibilități. Pești. Va fi o zi relativ neutră, în care preferi să rămâi în zona ta de confort și să eviți agitație. Starea ta de spirit este bună, deși s-ar putea să te confrunți cu o mică stare de apatie la prânz. Un hobby drag îți va reda rapid entuziasmul. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 10 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Toamna, în culorile acvarele.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: RLFM Showbiz.
1: Zi specială a fost pe 8 septembrie în familia Corneliei și a lui Marcel Ștefăneț. Cei doi artiști au sărbătuit 15 ani de la căsătorie, aniversare cunoscută simbolic drept nunta de cristal. Cu această ocazie, Cornelia Ștefăneț i-a dedicat soțului său un mesaj de dragoste publicat pe rețelele sociale. După un deceniu și jumătate de viață împreună, artista a ales să marcheze momentul prin câteva cuvinte despre relația lor și despre ceea ce își dorește pentru anii care urmează. Iată că sărbătorim 15 ani de căsătorie, nunta de cristal. La mulți ani nouă, scumpul meu Marcel Ștefăneț, te iubesc și îmi doresc ca, asemeni cristalului transparent și strălucitor, relația noastră să devină tot mai matură și mai sinceră, a scris Cornelia Ștefăneț.
0: Aquarele FM Showbiz.

costă deja circa 436,3 milioane de lei, iar pentru întregul an este estimat un nivel de aproximativ 872,5 milioane de lei. Un cetățean azer în vârstă de 49 de ani a fost reținut de autorități fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor speciale ruse și de pregătirea unor acțiuni diversionate în Republica Moldova și Ucraina. Acesta ar fi studiat atât obiectivele militare ale Republicii Moldova, cât și pe cele ale Statelor Unite aflate pe teritoriul țării. Informațiile colectate urmau să fie transmise unui curator despre care anchetatorii dețin date că ar fi reprezentat al serviciilor speciale ruse. Cazul a fost documentat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu cei ai Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, cu sprijinul brigăzii Fulger și al procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit autorităților, în luna august, ofițerii INEI au obținut indicii privind racolarea bărbatului de către reprezentanții serviciilor speciale ale Federației Ruse. În urma investigațiilor, acesta a fost reținut în cadrul unei cauze penale. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat un telefon mobil, a cărui examinare preliminară ar fi scos la iveală contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat

truculegere neautorizată de informații. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă cu închisoare de la 2 la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în această cauză. Cota redusă de TVA pentru serviciile Horeca și produsele agricole urmează să crească de la 8% la 12% în 2027, potrivit politicii fiscale aprobate de guvern. În același timp, autoritățile propun cote reduse pentru unele produse alimentare și pentru gazele naturale livrate populației. Ministra Finanțelor Victoria Belou s-a precizat că TVA de 8% va fi menținut la pâine, lapte, unele legume și fructe proaspete produse, precum și la ouă și carne de pasăre, pentru produsele din zootehnie, firotehnie și horticultură, precum și pentru unele fructe proaspete, este propusă o cotă de 12%. În cazul Horeca, TVA va crește de la 8% la 12%. Ministerul Finanțelor susține că, deși este o majorare, cota de 12% va rămâne una preferențială față de cota standard de TVA. De la 1 aprilie 2027 este propusă și o cotă de TVA de 8% pentru gazele naturale livrate populației, pentru un consum de până la 150 de metri cubi pe lună, pentru fiecare punct de consum. Totodată va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energie electrică în limita de 100 kV pentru fiecare loc de consum, potrivit prezentării ministrei finanțelor. Meteo. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestic, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Salma Hayek a împlinit 60 de ani de curând, iar actrița a ales să marcheze aniversarea printr-o serie de fotografii îndrăznețe. Vedeta din Frida apare în imaginile postate pe Instagram, înotând fără costum de baie și bucurându-se de timpul petrecut în apă. Într-una dintre fotografii, Salma Hayek este surprinsă în valuri în timp ce o alta o arată cu spatele la cameră, jucându-se cu părul. Imaginile au atras numeroase reacții din partea fanilor, care au felicitat-o atât pentru aniversare, cât și pentru felul în care arată la 60 de ani.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața vorbește deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citat încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva impostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Eva și David Măruță studiază la una dintre școlile private din București, iar taxele pe care cei doi părinți le plătesc anual pentru educația copiilor ajung la 10.000 de euro. Odată cu noul an de studiu, au crescut și costurile suportate de Andra și Cătălin Măruță pentru educația celor doi copii. Dacă în urmă cu câțiva ani taxele anuale se situau între 11.500 și 12.500 de euro pentru fiecare copil, în anul școlar 2026-2027 sumele sunt considerabil mai mari. În cazul familiei Măruță, costurile pentru cei doi copii pot ajunge împreună la 38.000 de euro pe an. Pentru Eva, taxa anuală ar fi de 18.500 de euro, în timp ce studiile lui David ar costa 19.500 de euro.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și oleaginoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea a discutat din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Smochescu a atras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră risca să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a subliniat că în cazul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizate efectele asupra mai multor categorii de agenți economici. El a menționat în acest context domenii precum orăritul și panificația, pentru care cereale importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și au amenințat cu proteste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Situația pe fluviul Nistru este în continuare una critică. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdiar îndeamnă repetat cetățenii Republicii Moldova să consume rațional apa. Din cauza deficitului de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aportul mediu de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut la doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă. Ca urmare a acestui dezechilibru, nivelul apei din lac s-a redus cu 25 de centimetri, coborând până la o cotă critică de 111 metri. Potrivit ministrului, în prezent, nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este cu 10 metri sub nivelul normal, ceea ce înseamnă un deficit de milioane sau chiar miliarde de metri cubi de apă. În cazul în care nu vor cădea precipitații în perioada următoare, decizia privind volumul deversărilor ar putea fi revizuită. Ministrul avertizează totodată că există riscul ca debitul Nistrului să scadă de până la 3 ori față de nivelul actual. Acest scenariu urmează să fie discutat în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni în ședință pe 11 septembrie. Republica Moldova a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a venit ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. La sfârșitul lunii august, guvernul a decis prelungirea stării de alertă cu încă o lună. Băuturile nealcoolice, carbogazoase cu zahăr sau îndulcitor, precum și băuturile energizante, urmează să fie supuse de anul viitor unei accize de 1,60 de lei pe litru. Introducerea noii accize este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2027, aprobat în ședința executivului. Potrivit Ministerului Finanțelor, acciza va crește treptat în următorii 2 ani. De la 1 leu și 60 de bani pe litru în 2027, acesta va ajunge la 1 leu și 76 de bani în 2028 și la 1 leu și 94 de bani în 2029. Producătorii acestor băuturi vor deveni subiecții ai accizării, iar obligația fiscală va fi calculată la momentul comercializării produselor. Accizele vor trebui declarate și achitate până pe data 25 a lunii următoare, cele în care băuturile au fost comercializate. Ministerul Finanțelor precizează că noua acciză urmărește atât obiective fiscale, cât și de sănătate publică. Prin urmare, este descurajat consumul excesiv de produse asociate unor riscuri pentru sănătate și, de asemenea, trebuie analizată inclusiv reducerea costurilor sociale și bugetare generate de problemele de sănătate. Reprezentanții industriei băuturilor nealcoolice au solicitat retragerea măsurii, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea prețurilor, reducerea vânzărilor și costuri suplimentare pentru producători. Ministerul Finanțelor a respins solicitarea pe motiv că nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze că nivelul accizei ar produce efecte disproporționate pentru activități economice, locurilor de muncă sau competitivității sectorului. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestică, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Guvernul nu a decis deocamdată dacă va prelungi licențierea importurilor de cereale și ulei gionoase. Ministrul Agriculturii Eugeniu Smochescu spune că nu vede deocamdată argumente economice și financiare pentru prelungirea licențierii. El susține că o eventuală decizie trebuie luată după o analiză a impactului asupra tuturor actorilor din lanțul valoric. Potrivit ministrului, subiectul urma să fie discutat în cadrul unui grup de lucru pe platforma Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. Acesta a spus în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința executivului că după ce vor fi puse pe masă datele, autoritățile vor putea a discutat din nou cu toate părțile implicate. Eugeniu Smochescu a atras atenția și asupra relațiilor comerciale ale Republicii Moldova cu partenerii externi. El a amintit situația în care țara noastră risca să se confrunte cu licențierea exporturilor de struguri, vinuri și produse spiritoase către Ucraina, în contextul interzicerii temporare a importurilor de carne de pui. Ministrul a subliniat că în cazul licențierii importurilor de cereale și oleaginoase trebuie analizate efectele asupra mai multor categorii de agenți economici. El a menționat în acest context domenii precum urăritul și panificația, pentru care cerealele importante reprezintă materie primă. Declarațiile au fost făcute după ce Asociația Forța Fermierilor a cerut prelungirea până pe 31 decembrie curent a licențierii importurilor de cereale și oleaginoase și a amenințat cu proteste. Parlamentul a aprobat recent aplicarea mecanismului provizoriu până pe 31 octombrie. Situația pe fluviul Nistru este în continuare una critică. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdiar îndeamnă repetat cetățenii Republicii Moldova să consume rațional apa. Din cauza deficitului de precipitații din bazinul superior al Nistrului, aportul mediu de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut la doar 33 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările au fost menținute la 60 de metri cubi pe secundă. Ca urmare a acestui dezechilibru, nivelul apei din lac s-a redus cu 25 de centimetri, coborând până la o cotă critică de 111 metri. Potrivit ministrului, în prezent nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este cu 10 metri sub nivelul normal, ceea ce înseamnă un deficit de milioane sau chiar miliarde de metri cubi de apă. În cazul în care nu vor cădea precipitații în perioada următoare, decizia privind volumul deversărilor ar putea fi revizuită. Ministrul avertizează totodată că există riscul ca debitul Nistrului să scadă de până la 3 ori față de nivelul actual. Acest scenariu urmează să fie discutat în cadrul Comisiei Nistrene, care se va întruni în ședință pe 11 septembrie. Republica Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic la 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura a venit ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. La sfârșitul lunii august, guvernul a decis prelungirea stării de alertă cu încă o lună. Băuturile nealcoolice, carbogazoase cu zahăr sau îndulcituri, precum și băuturile energizante, urmează să fie supuse de anul viitor unei accize de 1,60 de lei pe litru. Introducerea noii accize este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2027, aprobat în ședința executivului. Potrivit Ministerului Finanțelor, acciza va crește treptat în următorii 2 ani. De la 1 leu și 60 de bani pe litru în 2027, acesta va ajunge la 1 leu și 76 de bani în 2028 și la 1 leu și 94 de bani în 2029. Producătorii acestor băuturi vor deveni subiecții ai accizării, iar obligația fiscală va fi calculată la momentul comercializării produselor. Accizele vor trebui declarate și achitate până pe data 25 a lunii următoare, cele în care băuturile au fost comercializate. Ministerul Finanțelor precizează că noua acciză urmărește atât obiective fiscale cât și de sănătate publică. Prin urmare, este descurajat consumul excesiv de produse asociate unor riscuri pentru sănătate și, de asemenea, trebuie analizată inclusiv reducerea costurilor sociale și bugetare generate de problemele de sănătate. Reprezentanții industriei băuturilor nealcoolice au solicitat retragerea măsurii, avertizând că aceasta ar putea duce la creșterea prețurilor, reducerea vânzărilor și costuri suplimentare pentru producători. Ministerul Finanțelor a respins solicitarea pe motiv că nu au fost prezentate dovezi care să demonstreze că nivelul accizei ar produce efecte disproporționate pentru activități economice, locurilor de muncă sau competitivității sectorului. Joi, 10 septembrie, vremea continuă să fie neobișnuit de caldă și frumoasă pentru această perioadă, păstrând un aer veritabil de vară. Cerul va fi complet senin pe tot parcursul zilei, iar razele soarelui vor domina atmosfera. Potrivit prognozei furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca din nou, atingând o valoare de plus 29 grade Celsius în orele amiezii. Vântul va sufla din direcția sudic-sudvestic, având o viteză moderată de până la 19 km. La oră. La noapte, cerul se va menține parțial noros, dar atmosfera rămâne destul de plăcută, cu o minimă termică, ce se va opri în jurul valorii de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Este ora 22.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes

Dată prin vânt, ca scrisorile în sticlă, duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

luci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: top pe Aquarele FM.
1: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.